0: kati miaka bili mwetano ngafaba kutuwa mumuli gwempedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yomu mtu wabuli jo.

0: Batwali jeko nenga tetugoka. Batwali jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guruwazo.
1: Radio Budu. Eno ya radio yo mtu wa bulijo.
2: Shona sholoza. Shona sholozi. Nange nuchinoza.
3: Big Nash.

0: kati miaka bidu mwe tano ngafaba kutuwa mumuli gwe mpedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yo mtu wabuli jo.

0: nga n'ebisoomoozo obulamu nabyo bigakwegese. Obuvumu n'obumalirivu by'okozesa ng'otandika olunaku bye bisalawo ku ngeri gy'oluyitamu. Jjukira nti omukisa gusanga yeetegese. Nga bw'opambana n'ebisoomoozo by'olunaku, teweerabira n'oyita we wandikomye. Kubanga oteekeddwa okujjukira nti nkole mpoomye, Nalunga yagoya amayuuni. Ng'onoobeera omuwanguzi n'okutuukiriza ebyo ebiruubirirwa, weetaaga kwekkiririzaamu. Kati fungiza tulweŋŋange nga bwe lutandise.
1: Obudde bwa Kenneda zukuka sawo yakola kuchapa kazi. Bwa Kenneda sawo yakola chapa kazi. Fanya kazi.
2: Fanya kazi.
1: Sambe chikunta.
3: Now.
1: Nkugambye sambe chikunta. Zukuka.
4: Zukuka.
1: Simko gendo ye chikumi. Otete nkanyo olunaku. Panji munanga atakole n'okulya talyenga. Songa jukire nyonyekeze. Yeri olusiri nyanyi.
5: City Radio.
1: Antolofa bakeza bakera. Tuba tugobye ku lubalama bapugwa mserukera. Uwa pugwa mserukera. Serukera. Enwe kukezo gendo okukola. Nekubesabesa nekumulimo. Pugwa mserukera. Okuva ku saa 12 mpaka saa 4 okumakya. Kuyo mtu wa bulijjo. Radio Hugo. Kati tuni ngateka kuhuliriza. Tusembu de. Nkugambye tukola mode.
6: Yes, mbela mwetambana kushenda muna na kaumusa mwana nishenda mutana kaumusa tanu lede mwede ya mwantu wabuli joy. Yes, mbela mwetambla na kusume siri baku mbele mwesavu mwesu kwa kutanu mwaka kumibili mwabili mwukaga. Pandano na kunuru wa kusane na kusume siri mwesavu mwesu kwa kutanu bili mwabili mwukaga kwe mwaka. Teka wende chika sana zaka na kusakura beza becha kwa ndako tuwa mwisa kunyo. Pandano na kunuru wa hidi. Cheki za tumuna kuwa langi nduwa wa ganda na kutu kwanga yuganda yuna. Awane kwa inemi ni mjoke kubango japa luji ya kubanji tambla mungeri ya kasomo. Nenga fitu ingide ukrebe so kubanji chapaka sawa nyanga gugunda wale chosha habali mbia mbitia ejibwa ya tabu nde mbitia hapa wale tuwa sasinde koja wa viribu waka mantoro tuwe maso kubanga tuwa gumia hapa mbakele de mbele ya kuda mkuma na gatabu waya wareva mbile mbitia kubavi tene lampola go watu ndeka kana firma kafuru mkubanga tuku janjabe chichuwa de chiva sebanga chiku sumbwa hapa sawa makimina ni magandi chiku etagi so kuona siku mira mpe kuma kukuma mpiso nenda wapula wetagi sa chile chikume sare saku gano kukumina kakasa kukumatama gwemulimo kwa fugu tutelitane experience ingazinyo okubanga ekyo tukikola dda neero tukuyina mutaano paka sasiga kubera nyeza okubanja tiimu yoneeweddeyo okubanga ekola ogwayo gwokuba tukumiraku akaseko ekyo tujja kikola naawe tumanye otuyina mukobwa esiga emyaka miyitirivu ddala nekulo tugala kikola dda maradadi sana abantu baina okubanga badda muholide baddayo okusomera abasinga bali mukutambula naye nga baba kuokuddayo baye kukyali kwa muswaba ebintu si byaku netujukira bigayagaya muku tubadde tuli awo ekiro nga kabineti ebaza okubanga efuluma tugera kuyisiza mukompo ambula bibasude ene wafe masake bintu sibi angu batu wadate batu jako pedoke abdoli ya gewotu ndekakana anuko metasinia MC Madi mkomitaka wakabaka eva smarty paf jesongo sabu kete gedeza matanya mafazo mwana madi epi mwana bachika wachamu kwa susu kwa nazo mtagera yena vidisidu ya fika tafazudita nika saches moka chesi ya ukuka wanaseke la kubashanga mbau kande musimanga mpuwaya ngateko wa manya kapu minya katabu za musitu wananga mbauna na kile sipo class man 80 senior model warrior present oso kubita feso masakasi tibu wabi kusumbi yabiyo na kaba mkabire ndio mdia likomi ya mubaya kutubada
7: sambe chukunta zuku kazuku kabate ke doko le mime jenja ulo andamu wabaino bila na mzinza kumutonza wagenda kumiziki te jenja ulo wana mzuke mberenga mtetenka nyampola mpola onako wairo siru wa kusoma kuhumula muko atu berenga tui ya mpola mpola ebida levi na wabidako atu onako uluencha mwasuze mtia mwenaka suwe mwasuze bulunji nyo na feno tui ingidewo nera na tera atu berenga tuba tuwala paka sawa zigena kubeda nya yebule da enaku nga nyazoka akubanga irenda kuzomwe ziri abili mmosambu mwezi guwa kuta ntugutu walidiza mpola mwako kwa bili makumi abili mukagaru unakulu wakusa tu kare zuku kazuku kazuku kazuku kazuku ka mfumbe tu agala ulida vumbe
8: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
8: nse mbirao
9: ja yukale yutrami
8: mbira sidu wa yagala kumkutuda kuyidiku
7: kadiye
8: na kadi wa darina kadi wa mfaka mwase mtia we wawo
9: sayo sutia
8: mwase mburu wangi
9: mwase mtata
8: wali nyotagari tumula nganye
9: mirimu
8: atengo muganda gantu wambu abuze
9: nga nebi gobero
8: nebi gobero
7: kulanye ya kuwampale nkade.
6: Hey.
7: Yesebo.
6: Uwe utaba tukulanye.
8: Uwe utaba tukulanye. Ah,
6: tuwa la maganada. Tekinoloja. Kumunonjo mwagari kumide kule diyo mduwe mtu wabili jomu nangu wa soti. Ya kansubilenti oliburu onji. Orunakuru wa hidi. Ila tupa gamba baswa haba ni baswa abiyati basheka ne basheka tiba haji ne bajati. Bani angeti hidi mubaraka. Otegidi. Eno hidi ya kusadaka bobo ina. Menjira kukumuna ata ina.
7: Hey, mtu waku nyama.
6: Tori inda kusaba gobobola bangesa woye gizemu. Yeah. Yemuyambe kumunange. Mumusadakire kumbele mpera zijia kuda uo. Nzee jaja mwemza ikamadi weso kwa kamino staino zaka. Yo mustaile mpia kulula kuruwa hidi. Totela kumpulida na yewe ndi. Kakati ate gwe. Otege. Wacho batoli uo.
8: Obo ino kubao.
6: Mkwangare
7: no. Kajambo.
2: Sports Update. If you have a new match, on the Sports Update, we'll program Serukera.

0: wakati miaka 25 ngafaba kutwa mumuli gwempereza etuka gana no muntu wabuli jo kali nywele rawo webali kuuliriza webali kujie kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wabuli jo

0: wakati miaka bidu mwetano ngafaba kutuwa mumuli guwe mpedeza etuka gana no mtu wawuli jo kari nguwele rawo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yomu mtu wawuli jo.

0: Okay, jenama na kumbuza mwanani jenama tana kumbuza tana radio wende ya mtu wawu ni jasi nikivokuze wapuna mwana tuwa kame nyo bameta ava bisi kaga tubi ngamba ana mungere mwenda kaiba kabole nyo kareza kujabi kwa jange mwenda bali mtuli za kinyaga mbate mkulu wangu mwanindu wa leo nadi wama baba nadi saidi zawe nasana zawe yendo jivuda ne mkulu wana wonchae nyo limba aba nage neka sento limara nadi sana mkulu baba mwanindu wa leo nadi wama baba nadi saidi zawe nasana dabla kujabi batuzo bonabali dawe nansa nokusinga dabali ni wakechi futa mchalo achimetyo babuzi za kunyo ana mugere bobe dabira kunyo nalongo wange bade madam nanchi kubgesi ni msima dimka kutubide ko janje ofu salongo sebi ma anjira we nansa ne ko ne bonyo maradadi sana bade bulche maiti kwa nja tombo de wede wede ne goda ona mukwale bali nyo we dok bango tuliza yala kubuza kunyo kwa fanda gabo ugambo utia
1: Kuchijavu
0: director Golden Elephant kasweto limara dadi sana manne kama loku buza kuchu chief vanange
2: omulongo Kenneth Chiza
1: baba
0: ampadde yoku yidi nanga itavulunji muyidi
3: baba yidi
1: director wa bonaleja pake
0: ati buno budde muntu bakuwe chintu
3: yidi
0: bwala takuwadde naganti za yidi
1: zigenda butedevu kuyidi
0: buno budde zibaza
3: Nero.
0: Eh, ampande.
3: Wampencha eba boxing yid.
0: Boxing yid. Boxing yid. Baba chifu kuereza kwenye sobo wakaba wale nyota ata wale dala. Umukaba katula wale nyota. Bane ndi kuma ukulia na nkulia uwa mwoyo. Ndi kubira kakaje bira. Bane angu uwe nkaja. Uwe nakatu. Uwe ntamwende ya hidi.
1: Mugabi nga jenje.
0: Mugabi nga jenje. Tata. Bade nsaba. Omukono kugaba anga tikufuranga kobu zimu gona. Ulio omukono. Omukono mkuruwa. Neguno mugabi. Bane gubira na kwa kumale banga lio na. Ndi kubira kakaje bira. Bira banangu we bali nyota hata
1: obulwadde obwandi musse bugende mu nyanja butemuke na bana kuberire
0: bali bali kogaiti obulwadde wali musse butemunze
1: eh tukulaga ku mkwano nga tukuzi
3: Okay, kwa kujukiza kwa nafi waita wa Black Active kwa nali yanga wata gabi ya masayense vya bulichika Ebili kuriji na atenga vya mulembe nyonye vya sigika mkasente akatono dala
2: yes.
3: Anonye mibyo kebi wandikidua kwa Black Ark ganono gema kagebi ya masayense vya bulichika Genda kati wefu nye Black Active flat screens wakufa kwa inchi kumina msambo Paka kwa inchi zibeda chikumi zijira kwa garanti kwa tekane waranti Atenge edazi sobali ya dalo kwa edaku sola kwa tekane kumasanyala zeka kati Agenda wefu nye chest freezers zalita zichikumi ya setu munana pa kulita zibina nkaga wafu niya fridges zenja ulo musaizizo na baina washing machines gas cookers, pressure cookers, rice cookers pa kulita zi air conditioners pasi za masanyana zifani zi solar panels air fryers, woofers, air dryers nevi darabi njinyewe ya masanyana zibiyo na evi kwata kumasanyana zi oinakwe kwa tewa nafi baita wa Black Ark bifuno kwa tole maduka gono kwa tole guanga Uganda jabisa ngeo kwa Jessica Sola vya chua nikidua kwa Black Ark chiesi kikavlu njinyo chobogula guwa msubu zi alimu Chibuga Masaka na wayagalo gula mkamu agendo bisanga wali wakoja kwa electronics Muchibuga Masaka kuchizimbe chaka suja opposite wali paka ye motoka ku main road ya uwe joku banga obisango biefu nye bulunji nyobi kutamulie maridadi sana kabisa gwano agule biyala sayaze bilunji yobi ukabi waino gula biyabi wandi kidua ku Black Ark kakati gwe ayagalo kumanye bisinga oba kubireko kuzino msamutanu bili asatu mukaga Chinana mubiri 05 0 msamutano biri asatu mukaga munana biri 05 oba 0 msavu munana emu 14 13 anamusatu 0 msamvu munana emu 14 13 sembi anamusatu baba itaba Black Ark TV
1: baba
0: yes
1: mugamba chaba suzenga mulimu kuyiga salamu otegetenge
0: je bagitola
1: na kuru anchan sulanji yiga nenga nakati echaba limi mujitola ne mujeddamu
3: owaye waluwa yagambye yakedde kumaliji nagamba musilamu yagambye yebazibwe Allah
1: kakati wa abali wajitola salamu ne bajeddamu akuzanga na gati kamadi asalamu alaikum wa alaikum salamu
3: yee nga womanya
0: ainabye
3: yenyonye
1: agandi kamadi mwana lwalero yidi asalamu alaikum wa alaikum salamu ajitola nina ajitola
0: ajitilamu katulubuko sechi
1: nurecho mnange tuba salude na ye mere tebatu sawu
3: kebe mazamu
0: kukata namu abatu uweleza location nienga mzi uweleza
3: mluwalabu
2: nangi Nanti unakuelewa wacha chichi.
0: Na daba
3: na mgambo vya rwara. Mzungu wa Uganda rutumanyi.
0: Oba si chobo ngati sina mmere mvako ovako chimanya kankolebi.
3: Kabla
0: ninge bila.
3: Bwono wandika mutahu bahu.
0: Bajitaya.
1: Ato tujija mwalifu.
0: Bajitaya.
4: Birthday special call. Special.
5: Happy birthday.
4: Special call. Kano kikande tuwangana magezi. Mwobeda guokolo ocha. Mwobeda guwa mpugwa msumkeda.
0: Otegede mwanyi naze ye wanye kumukende walifu atani sozi kuata.
3: Hey.
2: Kwa hali tusikata. Kwa hali tusikata.
0: Aja kubayi gitu.
3: Aja. Kwa hali tusomoru wala bufe kusomero.
2: Ngaba tunula.
3: Sini ya wanu tuwalu somanga.
2: Kati ngaba tunula.
3: Kati atenga jinane kusaidi ya mama budget. Afinine bimubi ya maya sola kumbu za.
0: Tula kia utuka kumusambo gani ya ene alihamdu wa manyoju.
2: Nga asome saba asome saate. Basaba ni banyabo tulimuka tundu kafeka abobera gwe.
3: Esebo.
2: So ngantono nyo. Mitala wa manja wali ya abana. Wemoita baka dama, bacheka dama. Nyinga baweleza kuno senta. Abantu wabaweko bibaba guliza.
3: Bibaba kulera.
2: Otegedi.
3: Esebo.
2: Tugambia mukadi. Singa oweleza abantu bo senta. Bagulize ebintu kuno. No sanga nga baya kuzimbi enyomba bulungi nyo. Nyingu liya wasizamu muganda uweleza anga senta. Otegedi. Muli mumu chala ulusa inamu na habana. Abazali dao. What is next?
3: Bobeda guokolotea.
0: Awo. Wetuli yao. Kuzio msafu tanu bili chenda munana chilana muenda tanu mutanezo msafu munana emu. Atanu memu msafu mbila bili munana. Hela.
5: Tudu.
0: Yes.
5: Sinia.
0: Yeyo.
5: Agamba chi.
0: Mwendi kalabula.
5: Utene bukarabe na butu wangu kama kumpele mukisa.
2: Amina.
5: Munafe.
0: Munafe.
2: Kaya bula ilege
5: ya jafi
0: baba
5: otegede
0: ntegede hidi mbalaka
5: hidi mbalaka
0: mbuna kuruwa tu seda
5: utene kumyanyi wa mkabili na butongwa
0: baba
5: kakati inzi mbasinga nanga daya wasiza mu mchala mbugwa mbugwa mbugwa mbuna
0: jawajia kwasiza wano
5: eto yewe
0: iye
5: ya wano vamu
0: toka
5: oh
0: ok
3: Radio Budde no.
6: Ya kipatwa.
3: Wanji sebo.
6: Wasuzotia.
3: Kiri ya tatu uliotia.
6: Mia kamara.
0: Ye sebo. Kachavayo.
6: Munafwe.
0: Munafwe.
6: Ube kutuwa alanga te kachavayo.
0: Utekete.
3: Kiri ya mutudem.
0: Ayo.
6: Mwamudia mzili wano.
0: Mwedio gabaso.
6: Ndi
0: papa basi nimtivuka masaka. Esimu esimu ngeyogera bubi. Yetu nze mbulungi.
6: Ma.
0: Yo.
3: Esebo.
6: Direct kumulamwa.
3: Na
6: yende siso kamuka kukira.
3: Eh.
6: Siso kane siso kale kutura. Nemufuni daya nemufuni de. Nemuka kadi so ngirengo ngizengo opangisa kali mbirwe jibe sabu. Wana nge wanko ilo mlimo na ye nange sijia kutuwa alabu
0: yes
6: wama nae omundo zaka sento kuveri
3: nakakalide
6: nakakola volu
2: na ye wange omundo buwati akoze chikolu echo aba kusabira mirembo dekuno mirembe
6: aizo uta kusabira mirembe na ye buwokoma o esana zivate zakola mkategede
2: mkategede
3: Radio Woodell no.
5: Yaki patra.
3: Wanji sebo.
5: Mwema na kuweleza.
3: Ukuli dizatata.
5: Senior.
0: Eyo.
5: Agamba ati.
0: Chisa ito ya kagamba che.
5: Iki ya sina tapo.
0: Yes.
5: Manya nedovo zingabuli jo. Zijo ni bosko ni wampeleza.
0: Echa agama nyo afe semba buli.
5: Sina tapo jeni jeni sinzi ya nipeza Radio Woodell mtu wabuli jo. Ali kumulamua.
3: Watio.
5: Na ye. Mugamba. Matisu mwena maka sende. Mpangisi nyumbe ndani mugamba na ene yangi na chisipa na ngejeta haka
3: eee
5: chisipa na ngejeta haka eee chisipa na ngejeta haka nimpangisi na wala na inga mwri mwja mwge mazi

0: okuuliriza taata
1: senior
2: eyo
1: agamba ati
2: kize tu yake ugamba che
1: ikia ya sina tapo
2: yes
1: manya nedobozi ngabulijo zetu ni bosko ni wampeleza
2: chaka na nyofe semba buli
1: sina tapo jenje nsenzi ya nifazale di ude mpua bulijo hati kumulamua
0: watio
1: na ye mugamba watisho manya maka sende mugamba mfangisi nyumbe ndani mugamba na ene yangi na chitipa na ngejeta haka
0: eee
1: chitipa nilu kumpa jesu mwaka sili na pangisa ni mpangisa walana na inga mri mojia mge mazi.

0: Radio.
1: Katindo za wateke the radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio yo mtu wabuli jo. Radio Budu. Kasasa kwa nasa kumine mweza kaungezi. Kasasa kwa nasa kumine mweza kaungezi.
1: Wungu manyanti program chakaza ingi.
3: Yanzebi jadanyo.
1: Muchakaza. Nge ya kama utegule cha Premier League. Nge ya kategule cha Premier League. Ama duteka na mugwa. Neche Champions League ya chagala.
4: No fear, pure fire. That's it.
1: Uyo ya mikila teto wase no. Yewe no fear mchitoke cha gonja. Anti azene ino kuwanika kumeze. Mikopa biwiri. Chokaba wagiziba maniuma sungu wavu. Baga amba chikafuwe.
4: Mama yangu.
5: Baba muzu kurusambia sambia kona muzinda azige wala jagara genda.
6: Jeji ansani sokula baba.
5: Ewe wawo muzu kuru. Chokuleke sikuwa wamani ugwe manja.
6: Jeji ankomye ona yevi ntusibi angu.
5: Ebi ntusibi angu.
6: Jeji obusajia kwa tute Premier League. Katine Champions League bumutuare.
5: Kati muzu kuru bado gambotia.
6: Jeji ambade njagaru obundo gere webutu kamutisawe bulabensiko.
5: Tisa. Nganda bate tayabu tutede Tanzania.
7: Kala jindeka.
5: Atengo muganga gwebu genzeko. Atemu kwano kwano.
2: Champions League final. Katukuluwa mkagaru wa weekend. Kusawe mwenye akaungezi.
1: Wete asene rumbia PSG. Wakati mpakaza kama lilizeze chikopo cha Champions League. Guno simu pia kwa abulijo. Kari kwa linendu adezino wa manga toto wano guli liza. Yado gulaba. Katiku mwade wa pressure sukari mutima. Na uwe njelange kulumila kumukumu. Toto wano gulaba yado guli liza.
7: Kisu seba nangi.
1: Kati wasikade kwa lisita day. Akadimi kakumi ya mwade wa budu. Onyi mdo ndibe nsusule mu. Netimu yabi ya mizanyeli gumita.
2: Wano kuradio budu. Radio yomu tu wabulijo.
0: Abantu abamu bewe gomba, mwatu batandika neche chitono, ategwe chonyoma. Kale no, fayo kweche chokola, oba chitono oba chinene, jebunja chandichu sovula mubo. Tukwaniliza, musawe soka, ya program tuwe zimbe.

0: kasanduka ndogo uwe wamanyiro kuloka wamanyiro kuloka kula
1: kalira muzei walio yamba muwala wawo ne
2: nawo walio yamba mukazi wawo ne
1: naye ategwe muwala wo
2: wate chindiza ngozi
3: tusinzira kwa byabituka wo ne tukuze nya muzanyo agafe ngubebele
2: kugenyoza mukutakalia
4: nawe jawabu byo kitwale
2: seneyo kutakalia
4: eh mama
2: nenda koma ona ba mateka
4: kutwale ndivape
2: nkoma ona ba mateka mba
4: bendo balete
2: bile go mutwe bubulinga kedo
5: omugye gumulingo gwense ganze bana mukaza ino mutwe gwense gali
3: kale bila kitundu kwa baba nyundo bayiga program agafe bubebele ndi babaza paka lwa kutano ukuva kusawa satu paka nyeze kino oyigenga botesa wanoku radio buddu radio yomtu wabulijo

0: Badru nge mpira jari muenda abaku we mpira jari kumina gumo bateba gozari nkaga muem abateba mgozari yana musato iranga club en jimu kweje mpira jibadu uzinga season yali club ya Pama yabaku wa gozari biri kwemu club ya Fiorentina yabaku wa gozari biri kwemu club ya Napoli yabaku wa gozari biri kuwerere Atalanta yabaku wa gozari biri kwemu club ya Juventus yabaku wa gozari biri kuwerere club ya Torino yabaku wa gozari biri kwemu club ya Bologna yabaku wa gozari biri kwemu club ya Lazio yabaku wa gozari biri kwemu Napoli yabaku kwa gozari biri kwemu club ya Atalanta yaba timpla 1-0 kusani club ya Roma yaba kakanako neba timpla 11 ne goals azali satu kwemu elaya nsonga luwati watunu ulira Susan ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga club wen tebali na webala bikira mchikopo chone cha Bulaya bali mchikopo cha Coppa Italia bama ya kumutendo kwa ugwali round of 16 super Coppa Italiana bama ya kumutendera ugwali ugwa semifinals iranga club wen basembo kubera nga bamali ya kuchimeza mwifuwa vigena mchikope cha Bulaya mwju krauti ya vyali Susan ya bili ya bili mwesa tubili ya bili mwena by then bali bachati ya ndike wa msa joyo gubaita Stefano Pioli kuchimeza bamali ya fechali ya chokubiri ne point zali nsavu mutano by then baina uko kumasambia bali ya Benjol yogera kumasambia ya gwaita Maigan yogera kumasambia gwaita Theo Hernandez yogera kumasambia gwaita Fikayo Tomori yogera kumasambia gwaita Malikithi yao yogera kumasambia gwaita Alessandro Florenzi omusambia gwaita Mateo Gabia omusambia gwaita Alex Jimenez kwa sana haba sambia labanji abali wa Susan ya bili ya bili mwesa tubili ya bili mwena club wen angabate kau kufuga nyo kwa mani amulije kwa ngiri ya Italy yoku ntiko ilani bagina ni mchuko pecho chayo fa Champions League na ye wotunia Susan zibili ya zisembia club wen bali mumbera ya kubera nga bewa gika kubikonda tenga gega mkwa gama team getuwa lido wazaza kubera nga gate kawa kufuga nyo kwa mani mu Italia ni seri neka tubalinde tulabe mutende sitigo bagendo kubera nga bale toku dina mubigire omusajwe gwata Massimiliano Allegri kubera nga tambu zemirimu ku club wen no kutani kadane Susan ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamfu Silvia Sabrina Gimania atova Radio Wudu Radio Monto uwabulijo bye bye
1: Kilabuyo. Iyo yibande kilabuyo. Kilabuyo mpogo mzame. Wamune Star Times. Enjoy digital life. Esawa. Wano ku Radio Budu. Esawa. Zili musamvezo mutun. Budde bwa Maria Gabi ya misana. Webale kuuliriza Radio Budu. Ongelo kukuma bula mubuanga bulungi ngoma nyengeri jo yinzo bukuma mu eno ye head 30 wana ku radio buddu
2: okwe kuata mu maso kya bulabe olw'ensonga nti engalo za fezo ebiseera ebisinga zibeera nkyafu weewala okwe kuata mu maso ekiyinzo kuleetera okweteeka obulwadde oba obuwuka mu maso amaaso go ne gafa kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: Eyo yebade herethe tip wano ku Radio Budu. Kati twesoze sawo yokubiri ewomese chemisana ya program the mix.
3: Ladies and gentlemen.
1: Program the mix. Esawo yokubiri ya program the mix. The mix. Enwi sawo womese chemisana. Kati nawo womese chemisana acho.

0: radio yo mtu wa bulijjo
1: Olidi zomuziko wo message emisana musawe yokubiria program za Met program za Met enwi sawe wo message emisana kati na

Ok wa mzeha jialu na mbiru akaimba bakaita tia Allah. Aimba kalunji nyo tulimu yidi. Vibes zaidi. Okay, mbile dachika kumina mwendazo kato lekeresa wa munana ezama lia gebi ya misana, tuchalima lia gebi ya misana. Aliku mdachika makumi ya tano, jaku bango funa mauli de mulumi ya Uruganda. Neni ya tenja kuda wali maso, ya tudemu tuambala gane. Wendi paka sawa zigina kubera kumi ya zaka ungezi. Yenze Jackie Patro, wendi kula DJ Mero Pro. Meronga ambye kemukwati de muko, muna ya genda nyumirwe muko. Uyidi. Sogwe na wine ya katoe gatako likuya mtu wa Bulijo Radio Budu. Chenda muna na kronize muna na masaka. Chenda mtanu. Tunyeze tanu. Eka mpala koteka www.radiobudufm.com. Magali ya mtala wa mayanja. Agamba atia Julius Kaka Echa Konda. Wale kuhuliriza. Agamba atia Shadadi Pro. Emirembe nda kwenawe no gamba kuhulinyo. Agamba atia Sylvester Pro. Na ugambia kuhulinyo. Wale kuhuliriza. Gamba tia Fiona Fifi Munama Saka wa United wale kuuliriza. Na mwena mwena wa ulirizo bude mkula chama nyinyo. Kasule Flaimo Gabote Ochiwangala Boys Saluni mkude wa Ventino wale kuba Kongo uliriza. Awali ya umuchida mwena mulimu tia mkamba mtia gamba tia mkadena nyonjo Aida. Banda bidebo nabo na mchida o mulimu yidi wakati muyo. Mwe wale kubera ko mwena mwena wale mchida o wale ebwala. Abali musoweta, wabali mulaini, mwena mwena tubabuza kojo njini dala. Abali echa sumachi tenga.

0: tawe bulabensko
1: kisa nganda bateta ya bututede Tanzania
2: wala jindeka
1: atengo muganga gwe mugenzeko ate mukwano gwane
3: Champions League final katukuluwa mkagalu wa weekend kusawe mwe ya kaungezi
4: bwete yase nerumbia PSG wakati mpakaza kama gilizeze chikopo cha Champions League guno simu pia kwa ulicho kari kwa linendu wa desino wa manga toto wano guliliza ya dogulaba katiku mbrote wa pressure sukari mutima na uwe njelange kulumila kumukumu toto wano gulaba ya dogulaliza
2: kisu seba nangi
4: kati wasikate kwa lisitadai akadimi kakumi ya mradio budu onyi mdo ndibe nsusule muu na timu yabia mizanyeri gumita
3: wano kuradio budu radio yomu tuwabuli.

0: Na yona josi nzirango tadeko abali mkuiriba mwenda mwena tubabuza kwenye wa gamba ta Jose Pro. Ugambo oti yao kujoza smart saluni mnyendo kata apu kabulu. Wanda bidebo nabo nabo oli na bao. Mwale kuuliriza gamba ta taso masidebo mpazi wa tanuru. Na weno gamba tino kuoli nyo. Sande cheusi mchido oli oti ya wale kuuliriza. Kale sisi de woku uliriza bagali ze kwa tugende 0752 8855 ne 0785 8 28 atana ita muko weneetaga kufoni ya radio mude no yo uliriza
1: koke ndukato.

0: Kome wano nakuwa luwale kigenda kuatagana wali kumacha program seru kera kuminabili paka sawa nya inzene madibu kuko tekane mzei kamadi au kumacha kuminabili paka sawa nya damix mundikirize njikome wano nakuwa luwale DJ Mero Pro nakuwa luwencha jakuvera wo jaba wedeze mpola mpola agamba tia Edi Swaibu 256 Okambota agamba tia Rashidi wabale kuvera po mbona mwena abajibade kwa kufatu watani kide saza wade mukaga paka kati na kuhuli kukula chamanyi nyonyi ndalangina kuwa sawa nabiyamiza nyobajewa kuongere yu paka sawa zija kuwela kumine mweze kaungesi wanaba maliriza bajia kukwasa DJ Daniyo program mchakaze ajaku jaku tuwale paka sawa zija kuwela biri eze chiro wanaba maliriza wotaba deja kuingirao ya nabala adenze tukwatagane kumacha watu wenda miso na kuhuluwa lero sigadeze Jackie Patra omsunsu ziwe ndongo lewe mbadenga nsunsula Damix hai tudamu tukwatagane mtonza ya gade wali kumacha atakumida msara bankumi ya nae kengende ndia hidi nange ngeze kulia hidi mbele bulunji mbaga izaka unge zaka lunji mwera ba
1: esawe sime ya Damix guwe na mulira hukwa mza mix omuziki nga guseka esawa wano kuredio budu Esawa, zili kumye zorwe gulo. Bude mga mayimbu la ambuzi. Webale kuhuliriza Radio Budu. Musasa ya poki na Budu. Mchibuga Masaka.
2: Mchibuga Masaka.
1: Wakati. Metusenzira. Netutakaza batuwa lijako.
2: Radio Budu.

0: wa ulicho. Sasa kuna saa 10 na mwezi akaongezi. Sasa kuna saa 10 na mwezi akaongezi.
1: Awongo manyanti program chakaza yingi.
2: Yanze DJ Daniel.
1: Muchakaza.
2: Tachiko kaza na tachiyamba. Kulia mera urojima ono obwegera. Ngana iba umari ya ni alimukulaja na agamali mama. Onda kunga ono mkama katoda wange. Ya den twingiri yeko kwa sijifu.

0: Yostaila jina ya kam kurega founded is already abdiwa mutwarjo chenam nana kwenye se nana chenam tena kwenye se tanwari ku www.u.tv.fm.com yansa DJ Daniyo avijako maichi DJ majaga kutakaraka tulepeka tulepaka wamba yansa wa sanja maga de manga 2026 manjiga jiga na basava tenga gocha yansa Daniyo wabato mazo kula kanga tenyiga ya wesu kwa sengwe mbara para masi mama fuga mboti wa sibi otia lutambla lutia kansu videnti mitambla buru unji nyo njini dela umako kukwali kwa bili na umako aseno kwa tuwalia maichi kopo cha Premier League the Invisibles akaimba ukikafulumi na Koffi Olomide akaimba wako wakaita Heroes Nation Heroes Nation abebe siri singa abati singo punji baka teka kota ito ya Heroes National na inga Heroes Nation chichi singo kuleka ngate chitambidi na kulu yi mbolu wadenga Heroes National cha wamba nyonyi nidela kane wabari kundi nisama nanga mazoku banga nyingira wena kusoma zamiri musa mfumensi kwa kutano mwaka bida bia mukaga hako kunya kafete mukera bida baka itaka Uganda wale chikene watu hunde bio kunya supermarket babe bara kilabu tuja kuzaidi katunywa mnange fabanywa amu kuruwa banda fabata kula chisi kuruwa banda fabata nywa amu katunywa kuku Uganda wale jesu nga stendwe para para basi epurunji jonyi nidela katuka mate ila utumbe kuyo supermarket babe bara kilabu gameti mapeka Uganda wale che menga nemisa mtuja kusemia kankaga wedu alwaba na Uganda onga tukupa zipate kurumbe mmasanyo kuyonacho umanyi tichwa kusanyo kamo bacha naku Uganda wale jirako la ganga tetu bike sanyo kurumbe jinyonyi nidela baka itaka Uganda wale chumwe kwate wala mtambe para para masi mkwa mdisa wedi ya mtuwa ya mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa www.tzwfm.com wewawo mundangi njegalo kule kangate ni mazako kubanta masodo kule kangate baitaba nabwe na mama masodo kule kwenye kemukwata no government ya na yemu familia ya gundi banange mtuwalide wa gundi na ibonu mumuweyo kunyama gundi mumuweyo kuchokulia no ita gundi kubochi manyi iti muuru bantu mwe wale nyume wale de dala ebya dala faba mtu wade tusibye singa simwe usango muuru dani yonga yeba dalu na kwa mazoko ruta na ye mnange mnuma mama gantia haa mnange ayo naiba wange mumanyi iti muuru mumuwe kumere naiba na ukulaba mumu na uweleza sowani ye meru gamu kama katonda wange isimila isimila mwale nyumwe mwale deba naga baso hudu kweka angate mufa kuba namwe sonu uwe chabade chirimasi vunyo njidala tuba akaliza hidi mjitambu nyo njidala ona kutambile mwale nyo njidala kwa hudi sabwe ya hudi wa mtu wabijo okay mbise ke chijabwe miyao baba angabantu mwale kula story gale lize chijabwe miyao simanyani ya kweza kunyama ya feyo kunye chijabwe mi kula story gale nizawo o baba naite haya kanina kuzina wanaye ujavala bange tuino mtu kwetu misi nge vyadala wawo mtu ya tukole ranga kunyama wa ya Aston Gardens zinga mana tuwete la kuhidia nunga tetuka hapa na ya kati ya la kuhidia nunga tetulide nyama mwami mkalazi kanaka imba jimanyi kakunyumira nyo mwami mkalazi wa Aston Gardens kanaka imba kakunyumira nyo na ya nyama abadba nda ulataina cha tukole dele ino ata kwa ya dinambi gereba ambi awo kale manange masabira uchimu chitambule mulu nyinyi dala para para masi fujan za DJ Daniel tusibide program chaka zeto vawa
1: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa bulijo
2: mu miaka jenkaga egwanga lino bwe lyetaga ngecho kunywa Uganda wala

Kastombu nila hidi woji kwa tide wa magwe nsebya ngobo bimase. Kona di kuziro msanfu mnane mwatanu mwe msanfu mbili ya bili mnane kufira kuziro msanfu tanu ne bili chenda mnane chenda mwenda tanu tanu. Yeah. Hey. Ah. Nyabo. Yeah. Hey.

0: Agapati ya Singapore nilo na wabale kulidi saba ntumafe manda bilabadi ya makinge kuspim life wabwe nyo bagame timbaga la nyo wabale tumbla wabwe diobdi wa mpwa ujolo kupanga utumbla fena na makula Maria na gamba dadiyo ntumida kwa chigongo mtiaba umusubu ziwe mwanyi enabigasa na makula kuende nyo ntumide kone mama wange kada bantu wange wanda bilo bagame timbaga nyo wabale kulidi saba diobdi wa mpwa ujolo joje katalo gambotia wagwan maje abantu wange joje banda bile wandi deko kechi joje mkula ni gambi na kuzume zgaru kubira msambu mwezo ugomu kaga ase nungweta masake gira kusala kechi edia babazali wogoku na ugoku tanu ugomu kaga wakategete kajayo plo gambotia aseno fani kajayo wa aseno wajikuwa tidewa wa magwe kusanzewa
1: unasemu wa kuwina sauni ya kaminyamiku
0: mkulina singuba
1: wabale tuweza mstadani
0: wabale kudiriza
1: zengivera kwa bulirunaku
0: yee hidi wajikuwa tidewa
1: hidi njikuwa tidewa ne wange
0: yurudawa
1: uliwa nukaminyamiku gire unaku wabale nazivira ngatuli waliye buyogabate keseyo mchenza buru
0: yee vya dala
1: ya utujia chaka lila mpola mpola wakasoma wangi wako agala nyo big up DJ Dan
0: kabig up mani wabali kundi disabu wadi obudu ya mtu wali choto kupanga utambla fena hido jikuwa tindewa
2: Dan
0: wanji
2: soko domo chigambo chumundi the gunners
0: the gunners the gunners wangi kutose kutose banaye sikuli la bulonji network kujeko radio
2: kutose nange mwuri
0: kutose kutose na mwuri de
2: marketing manager brighter sakali cheye
0: mpemele agamba atia
2: ya msiramu mkika japati mkosovo taina tabu
0: ee
2: mwumbina ya jiriti
0: ya bas
2: nkwa gala nyo dani
0: nage nkwa gala nyo baba mwere kuhuni lizalwe ni obudu ya mtu wachuru kupanga utambla fena we wawo dongo DJ nangamba hidi njikuatide Dubai kweni mpudi lizandi live no kutiki toka ndi mku nyumia nyumia mnaba gobelezi wangi mafulu wazi abala iki ingali bashi yadi ingakali abantu mangebanda yu lagami timbaga la nyo DJ danyo ni ndeje maki indie nangi kwendi nombanku hudi lizalwe unyo jide lakali na makula Maria ugamboti abantu mangebanda bile sekade Samuel ugamboti ya promise wa yu promise fashions kani ngenda kuja wen simbi zineno zijeto nyumie muno muziki ingabwe kukaba
3: Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Eno ye radio budu Radio yomtu wa ulijo
4: Mumiaka jengaga Ebwanga lino berieta gange chokunwa Uganda wala jia wanga wo Mujechi na nane jechenda Ngatu uliriza kadongo kamuku radio Kububaga wasa kukuru Uganda wala jia wanga wo Ataka techintu chachu kamu Anti tulino ubago wenja ulo Ngazi house parties Ogo kuma beach Uru wangatuzi nila kunyimba zitu singo kwa gala Era Uganda walaji Wali umutima gwe gumo Uganda walaji omoyo Kati alimunda vikempia Chokambu wami wafebulio wavulijo Uganda walaji Echoku nywe chitugata Katina ajabu ze miaka angaga Echoku gatawa na Uganda Tutundi bwedi yaba batana wiza miaka kumi na unana

Botele voli kumpe uza jenda mnana kumuze munana ne jenda mtana kumuze tano ya radio wudu radio monto wa ulijo nyongelo kuwaza kogoina aje kumide kumukasera kano neuga antumilango kula chama nyo kumida ngo uliriza radio wudu radio monto wa ulijo kata kamida kamuza nyuanda kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa sabira kumina bineda chikatano mpaka sawa emu ya njine nembedanga mkwere kireza abweto program chakazene DJ Daniel na bedanga kongreo ni iti katike eyo onako uluwali roe na kuzumezi ya bili msambu mwezi kwa kutano mwaka kwa bili bili mmukaga monte katike ni yomu zanyu onako onako uluwa dole gulo toyo kide kumisambi ugubata Antonio Rodiga edanga nabatigeza kwenye bagamba antuwe toa kumye onako ule gulo wetu gendo kube edanga tuta andikiro onako uluwali ro toa mogede kwa onako ule gulo renso nganti walwo kama uli yenga ni mkasera kano gacha agende la dala maso no kubera nga gata ambula gala ganti yene club ya Real Madrid batu se kunzikirizganya yemi mwa yo kubera nga bamu wenda gane mpia gendo kubera nga mkumila kwa club yo mpaka omwezo kwa John omwaka kwa bili ya bili musambu edango musambi kwa te Antonio Rudiga yamazo kubera nga kiliza ulechimu chibaso wado kubera nga team bate sezako nenga natagaza kona kulegulo nema ganti musambi kwa te Antonio Rudiga ya zarebe na kuzume zali satu omwezo kwa kuseto mwaka kwa kumina mjenda mwe sato aine miaka sato mwe sato wejobu kuru msajja muna sugangari ya jomani ya zanyangwa mzimizi kwa klub ya Madrid yeti mwenjo shati namba wili mwabili obu wamfu msajja mgondi vubulonji mcha height alimo foto zili mkaga na inchi zili sato msajja bamu zili mchuga chivaita barene okuvira kumu kwangiri ya jomani nga bazadebo mbiliri abage na mwasu na ukwira nga wamu zala tatu yu msajja gwata Matthias Rudiga atenga mama yu mchala muna sugangari ya siya yali yane gubaita lili Rudiga bebazadebo mbiliri abage na mwasu na ukwira nga tem bamuzara bwato aine ko muganda yugubata Sahil Senesi ye muganda woyo anenga nategeza ko nibaga ntu musambino gwata Antonio Rudiga yatango kwerangazanya kapira ngajali mwana muto ya sambia kwa academy za zale zenjal tumujuka ko timu ento ya club ya Borussia Dortmund gwali mwaka gwa 2 mpaka 2011 yavani yegata ko timu ento ya club ya Stuttgart gwali mwaka gwa 2011 mpaka mwaka gwa 2016 ajo ya sambire mpya jali nkaga mukage jali jinabatira goals ali bire then yaita mitendere jali ya jenjal mpaka ibamu sumosa natan kukwira ngazanyira kutimu ya nkuri ya club ya rabi kila mugemye ya soki ya dea kutimu ya nkuri ya club ya Stuttgart mojo kabutev bali basinka nye club ya Borussia Mönchengladbach bachinga game ya bamu netemu konga substitute mudachi kenye samuwa muenda bweto club ya Stuttgart nebati impuruwa ne goal zali satu kubelede then club ya timu ya nkuro ya basambia Susan zali nyange ya mko Susan jateka uko mtindo gwenjalo ya liya biku na satu bili kuminena ya rabi kila mpia jari ya satu ejaliji na batia goal zali bilinga mamu gati ya basambia mpia jari chinana na batia bila goal zari biri then Giovanni Egata wa klub ya Roma ya soka na basambira kubwaste gwari mwaka kwa biri kuminuta na mpaka biri kuna mkaka jia sambira mpia jari ya sato jari jina batiba goal zari biri chadachi ni wangu ya dela pama nentile biri kuna kwa mpaka biri kuna msambu jia sambira mpia jari ya biri mkaka jari jina ateba tibira golo nga klub ya Roma ya basambira Susan zari biri ya wama mkate na basambira mpia jari msambu mwebiri na batiba goal zari biri jia vaa kubera nga agenda mguange ya mungereza ku club ya Chelsea gwali mwaka gwa 2017 mpaka 2022 je asambi mpya ya 1033 jali jina batibira goals ali mwendo kugenda ku mugwangeli ya Bungereza nakuzomeza ali mwendo mwezo gwa msa mwaka gwa 2017 Andrea signing enda gani ya miaka 5 ne club ya Chelsea bamgula milioni zali ya 2.9 za poundi uyatoka ku club hiyo ne bamwa mjoshet namba 2 okubera nga gwetimba yarabikira mu game ya sokera dela ku club ya Chelsea enda kuzomeza zali mkago mwezo gomunana bamleta mkonga substitute mchifocho msambio gwate makosa Alonso mudachi kenya sambo mwenda bali basinka nye club ya Arsenal mchikope echo cha FA Community Shield cha bili kumina msambu ka game weyo balu zingira mo penalties zali nye kwemo then ya rabi kila mgemi ya soke adamu lijo gangri ya mgeze yoko ntiko nga weso kenda kuzali mkaga bali basinka nye club weyo ya Burnley bali kwa Stamford Bridge na yoni iba kakanako neba temple out of nego zali sato kubiri ya teba gole ye ya soke ya daku klub ya Chelsea bali mchikope cha challenge kapo bali basenkanye klub ya Everton ku round of 16 nibaji wangu la utirefu ne goals zali biri kwemo then klub ya Chelsea ya basambira Susan zali tano ngemuko Susan ajiateka uko mtindo gonja ulo soko gira kwa Susan ya bili ya ngo bili ya bili mwebili ya rabi kampeja ya satu mwene jaliji na batia goals zali satu yogira kwa Susan ya bili kuna nabili kumina mwenda ya rabi kampeja ya satu mwene satu jaliji na batia bila goli ya riemunge wa mwongati ya basambira mpeja ya bili mwene satu na batia bila goals
sari kumina bilia bangri malanga zanyira club ya Chelsea ya bayambako ogwena nga bau angule kope uyenja ulo mwali FA Cup wa season yeyo ya bili kumina sambili kumina mnane ranga mwiju kautevu kumutendo kwa yugwa finals club ya Chelsea basi nkana yuko club ya Manchester United ni baje temple of Trev ne gole remu kubwerele nga gole emu ya club ya Chelsea msambio gweta Eden Michael Hazard ya jibatibila ya penalty mudachi kiyabili mwebili then club yeyo ne batu wale chukope cho cha FA Cup then ya bayambako kumina nga batu wale chukope cha UEFA Champions League cha season ya bili ya bili bili ya bili mguma mwiju kautevu kwa finals club ya Chelsea basi nkana yuko club ya Manchester City ni baje kakana kuni baje temple of Trev ne gole remu kubwerele nda kuzumezari ya bili mwendo mwezo kukutano mwaka kwa bili ya bili mguma iranga goal emu ya club ya Chelsea omusambio Greta Kai Havertz ya jibatebe na mudachi kaya na mwebili ubweto club eno nebasi tukira mchikope echo cha UEFA Champions League by then omusambio na Greta Antonio Rudiger ya liyaza njira club ya Chelsea then ya bayama kukwiranga bau angule chikope echo cha UEFA Europa League cha season ya bili kumina mnana bili kumina mwenda UEFA Super Cup wa bili ya bili mgumo FIFA Club World Cup wa bili ya bili mgumo kwa sana chikope echo cha Luigi Cup ya bayama kukwiranga bag enda kwa finals mirundi jali ya bili ngabati mpulua ya bili kumina mnana bili kumina mwenda ne ya bili mugumo bili ya bili mwebili.

0: etanu gazinyira club ya then Java anegata club ya Madrid bili abili mwebili mpaka na kati ya kwa sambile mpeje chukumi kumineza tuwejaliji ya kwa tebila goals azure sato kugenda kwa mguangri ya Spain mwiju kwa uto vina kuzume zari bili mwezo kwa John omaka kwa bili abili mwebili buweto club ya Madrid uwe bafu hini barangi ya mwutongole antibali wafunyo msambio nukundaga ni yemi ya Kenera bamfunanga free agent angendaga nujibawa mwayari ya ino kubirangi etanika season ya bili abili mwebili bili abili mwezo sato then ina kuzume zari bili mwezo kwa John omaka kwa bili abili mwebili nibamu unveiling ango msambi wa club weyo iranga abamu wa mjoe shati na babili mobili hukubira nga gweti mba kuklabu yo then ina kuzume nzari kumi mwezo gumna na nala wikina mgemi ya soke ya dagu klabu yo bali wa sinka nye klabu ya NJT Frankfurt bali mchukwe peche chewe first pack up iranga game weyo baju wangu la mtelefu ni goals alibili kubirele then klabu ya Madrid ya kawasa mbila season ziri nyange zungu kwezo season za tadeo kembele usubwa kugira kwa season ya bili ya wili mwezo tubili ya wili mwena ya dabi kempeje rasa tumwezo tuwejaliji na batibila goli ya liyemi yogene kwa season yeyo ya bili ya wili mwebili bili ya wili mwezo tu ya dabi kempeje rasa tumwezo tuwejaliji na batibila goli ya liyemi yogene kwa season yeyo ya kawasa mbili mpeje chukumi chinana mwebili ya kawatibila goli ziri mnane bangli ya kamaranga zungu ila klabu ya bayambi yeko ukwela nga batu waliko pewe njaro mwili la ligo umlundi ogumu wa season ya bili ya wili mwezo tubili ya wili mwena kopa dareo umlundi ogumu super kopa despana wa bili ya wili mwena kusane chukwe peche chewe fa champions league ya season ya bili ya wili mwezo tubili ya wili mwena UEFA Champions League wa bili ya wili mwezo tubili ya wili mwena UEFA Super Cup wa mirundi ya wili FIFA Club World Cup wa bili ya wili mwebili kusane FIFA Intercontinental Cup wa bili ya wili mwena ya bayamba kukubira nga te bamu wangu lida darabu tevu timu ya kwangu ya German ya tanika kukubira nga bazinira kapira ya tanika kutimu ya wiyaba vuka abali wansumi yake kumino mundana na agenda ku under 19 under 20 under 21 then gwani mwaka kwa bili kuminena nibamu itam na tanika kuzinira kutimu inkuru ya kawasa mbile mpeja ichinana muwebili ya kawate wila goldzi ziri satwe bangali ya kamala nga zinira timu ya kwangu ya German ya bayamba kukubira nga bawa angule chuko pecho cha FIFA Confederations Cup cha bili kumina msambu ye msambio yo gubaita Antonio Rudiga msaja kiliriza nyo monzikiriza ya chi islam iranga msaja mfombo ina mchala yo gubaita Laura Rudiga baina yuka umuano uobu wala kusana umuano uobu lenzi ye msambio gubaita Antonio Rudiga binji bietuwele chaino kwenye nga togira kumsaja na yolo wakado na kuruwalero sigenda kuwela nga nsuka kwa wana utuma ugede kwa tuli nze tuwe klabu ya Madrid bana suwa kuwela nga bamu wenda gane mpia mkumi la kuklabu wen okumala kabanga kawela kwa nze nawe nenga mauli ya gamu tambuli ya kwa gala ganti bama zo kuwela nga te batu ukako nzikiriz ganyam ne klabu ya Madrid nenga nzikiriz ganyajiba tuseko ya bigambo then katiebula yo kuwela nga te tuukibu wako mbuwandi kikatuli ndo tuwebe chi chijo kuwela nga chivayo Sylvia Sabrina Gimanya ankwa galiza akaongeza kalonje program chakazi ne DJ Daniyo akaje kongereyo ni nteka tekeyo bye bye
1: musanyi wa lunako uyu yabadde musanyi wa lunako mukugwa muchakaza esawa wana ku radio budu Esawa, eriemwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera kukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
2: Okwekwata mu maaso, kya bulabe olw'ensonga nti engalo zaffe ezo ebiseera ebisinga zibeera nkyafu weewala okwekwata mu maaso ekiyinza okuleetera okweteeka obulwadde oba obuwuka mu maaso amaaso go ne gafa kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu Kadifuna wenyeza, tedela tuiribe, sukule katuondeka muziki kabidenjo, gufunike pugwa mchakaza Mchakaza Enu yesawa yokusatu, wano kredio hudu, radio yomutu wabulijo
3: Aka febu bebele
4: Bane obuji angaburuma
3: Izo
4: mudu Uwa
3: wamani
4: rokuloka Wamani rokuloka
1: Tula kadida
5: Muzai walio yamba muwala waone
6: Nawa walio yamba mukazi waone
5: Na ya tegwe muwala wo
6: Wate chinti zangozi
1: Tusinzi na kwa bia bituka wo Netukuze nyamuzanyo Aga fengu bebele
6: Mugenyo za mkutakari
7: Na weja wako ziyo jitwale
6: Mchisene wako takari
7: Hey
6: mama Nenda kuma una
7: mamateka Mkuma una
6: mamateka Mkuma una mamateka
7: Mkuma una
6: mamateka Mkuma una mamateka
7: Mkuma una
6: mamateka Mkuma una mamateka Mkuma una mamateka Mkuma una mamateka Mkuma una mamateka

0: Radio.
1: Katindoza wa tegete radio chijo ulidiza.
2: Eno ya radio yo mtu wa ulijo. Radio Budu.
3: Tusumulude.
4: Ndiba mpira.
3: Tusumulude ndiba omupira. Nino ye soka omupira. Wanu Radio Budu. Radio yo mtu wa ulijo.

0: Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Esawa, wano ku radio Buddu. Esawa, zidi tano ezekiro, budde bwa kisisimuka ekibereberye, webale kuwuliriza radio Buddu.
2: Tukunda tuuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansi yo na. Eno ye radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Tosweb sanyu sebi pia, wamune mikutu wa mipia, kustata imuzi. Gwanyumiru wa duwama sedizi, tosweb beautiful revenge. Bilirunako wa kufa kumande pako wa kutanu. Kusawo nye neda chika 15 weze chilo, kumakula TV. Kati ategwa nyumiru wa movies, wekumile kumukutu, ogwetilo si movies. Ategwa linabana, bakumile kukatuni netuwaka, umukutu goka, ugujude bisanyu sabi ya mane biyabu lichika. Katiza ujebi sanyu biya stata imuzi dikoda, uliete sanyu edibuli wa family yo. Family joy with the stata imuzi.
3: Tukulete dechame chobla mobulun. Kazire Power Tonic akolebwa mu nkoge ensigo z'ensuju omulondo awamu n'engabo ya kyalo emanyiddwa nga cactus. Kazire Power Tonic ayamba mu kugula emisuwa awamanyi g'ekisajja ayamba n'abo abakaluubirizibwa mu kufuyisa akugira kookolo w'okuzibikira ko n'okwongera amaanyi mu mubiri. Tulina Kazire Red Tonic agula enseke n'emisuwa mu bakyala akugira ebizimba bya nabaana ne

kugenda kaza nyira ni usubira kumpaka message nonga yo wanga wera wasi nongo chai na mko kumbavu stand up manyi odis odis zape valinze PSG PSG di mtu wale vidi mwenye kuminyia elimu odi 2.4 then Arsenal elimu mtu wale satu odi 3.29 elimu wababetins PSG elimu wabili nya then club ya Arsenal elimu mtu wale satu mwenye kumibili mwenda kwa mafe tuwefu ni trust odis ncha wadu ordinaria elimu odi 10 VIP elimu odi 5 single rim odi 2.2 katambula Karim odi katambula kagenda kupeda wenche kaungezi Karim odi 60 kareta nkaga kumutala kareta kamu abidi kumutala abidi nkaga kumutualo kamu abidi kumutala abidi Valero, single ya pe wangu de Ebadeo vaya Ascori wangu de, bade mituali bidimu ya kumi mituali bidimu ya kumi nya odi 2.4 so single ya pe wangu de Lero odi nalene VIP bidali demoko nemu jukidente gulobi ya wangu de biona okose gulobi ya wangu de biona egule ya bigase kumutualo ya funye ye mituali atanu etano kumutuali bidi ya funyaka kadekamu ne mituali kumi stand up for the champion so kusat then kumande ya gata kumutwali ya funa yonkaga kumutwali bili kamwa bili so paki jizencha weziri zero msambu zero mwenda inkaga msambu sati mutano shenda munya zero msambu zero mwenda nkaga msambu sati mutano shenda munya

Ewae. Nyo mwafe nchapa kijiza pewe zile nchalu wakuna. Kwa gamba pewe mwidi mubitulekele. Akaseda kani mipira minji kikigaba sent. Miitiri. So genda bukenzi. Kwa hata kasimu kafe. Inawiki tuwafunye sent mpitiri. Kuli mkusa gambisa. Ebisigade tuwagala wakazi nyongereza. Nyo mwana babaya funi nkaga kumande. Gata pia ipino ordinary. Na hafu na hata anumwe tanu kuluo kubiri. Kuluo kusa tuchinzo kubanga chikalu pia mkoneda singe tu wade. Tusha manjaji. Oh. Eh? Terubera uruvobo.

0: wakati mu mutima gwe kibuga Masaka
1: Masaka ku budu plaza
0: wakati wetusinzira
1: olone
0: tukutuka kuyona joli eno ya radio budu radio yo muntu wa bulijjo.

0: Batwali jeko nenga tetugoka. Batwali jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guruwazo.
1: Radio Budu. Eno ya radio yomu tuwa abuli

0: miaka 25 ngafaka kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kalinywerera awo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.